Առաջին հովանուի մեջ մենք կսորվինք Աստծո 3 մեծ սահմանումներու մասին։ Աստված լույս է, առաջին հովանու 1, Աստված սեր է, առաջին հովանու 2 եւ 3, եւ Աստված գյանք է, առաջին հովանու 5։ Աստված գյանք է, եւ աս գյանքը մեր մեջ ի հայտ կուքա իր մեծ ձնելու միջոցով։ Թուն Աստծո զավակ կթարնաս Տեր Հիսուս Քրիստոսի բարձ հավատքի շնորհիվ, եւ ան քեզի իրավունք կուտա Աստծո զավակ կոչվելու, ան որ սավ թե ինքն է։ Եթե ան սովորական մարդ ըլլար, ուրեմն ան մեղավոր պիտի ըլլար, եւ պիտի չի գրնար նույնիսկ ինքզինք փրկել։ Սակայն հավատալը, որ Հիսուս Աստծո որդին է, քեզի կուտա նոր գյանք։ Ինչպես կրնաս վստահ լալ, որ փրկված ես։ Հովանես կսե, որ հետևյալները փաստեր են, որ թուն Աստծո զավակն ես։ Առաջին, թուն արդարություն կգործես։ Առաջին Հովաննու 2:29։ Այո, երբեմն գցախողիս, բայց քո սովորությունը թե արդարությամբ վարվիլ զաստված հաջեցնելու համար։ 2. Մեղքը քո ապրելակերպը բդ չես դարձներ։ Հովաննու 3:9։ Մենք մեր բնական մղումեն դարբեր գաբրինք։ 3. Գսիրես հավատացյալներուն։ Առաջին Հովաննու 4:7։ Թուն մտահոգված կլաս իրենց մով։ 4. Թուն պիտի հաղթես աշխարհին։ Թուն կհաղթես աշխարհի միջոցներուն։ Առաջին Հովաննու 5:4։ 5. Թուն Աստծո մոտ գաբրիս եւ գիտակցաբար չես մեղանչեր։ Հետևաբար գտնվիս թիրքի մեջ, որ Աստված քեզ կբաշտպանե չարեն։ Առաջին Հովաննու 5:18։ Զաստված եւ անոր զավակները սիրելը, Հիսուսի ուսուցումներուն հնազանդիլը եւ ճշմարտության մեջ ապրիլը Աստծո զավակին զադորոշող նշաններն են։ Առաջին Հովաննու 5:2։ Սատանան, որ սկիզբեն սդախոս եղած է, կփորձե խապել մեզ եւ գաշխատի մեզ շահագործել։ Ինչպես կրնանք հաղթահարել այս դժնամիին։ Զարմանալի է, որ մենք գրվելով չենք հաղթեր։ Մեր ռազմավարությունը Աստծո հավատալն է։ Եթե մեկը գփրկվի, այդ անհրաժեշտ է Հիսուս Քրիստոսի քավիչ մահով, սակայն Աստծո հոգին նաև պետք է որ գործե սրդերուն եւ գյանքերուն մեջ։ Քրիստոս մերավ մեր մեղքերուն համար, բայց Աստծո հոգին այդ փրկությունը իսկական կդարձնե մեզի համար։ Ան միակն է, որ գրնա մեզ փրկել։ Հիմա Սուրբ Հոգին գիրարգե իր խոսքը քու սրդիդ մեջ։ Անոր վկայությունովը, որ թուն պիտի հասնիս Հիսուս Քրիստոսի փրկության գիտության եւ յետք պիտի աջիս անոր շնորհքով եւ ճշմարտության գիտությամբ։ Ինչպես կհասնիս այս գիտության? Աստծո խոսքին միջոցով։

Այդ միակ բանն է, որ գրնա մաքրել քո կյանքդ, նույնիսկ որպես հավատացյալ, եւ միակ բանն է, որ քեզ մաքուր պիտի բահե, որովհետեւ Աստծո խոսքը կներգայացնե Քրիստոսը, որ իր արյունը թափեց քու եւ իմ մեղքերուն համար։ Այս երեքը գվգայեն երկրի վրա։ Այս երեքը բոլորն ալ գհամացայնին մեկ բանի, որն է հետեւյալը. քեզ բրգեն եւ բրգված բահեն մինչեւ վերջ։ Ամեն։ Հաճորդը իսկապես միայն մեկ հարցում գա, որ գարժե պատասխանել. Արդյոք դու ունիս Հիսուսը